ni titi e na o de ja lo sawujo wa oluwa ni jagun jagun mi right e ja lo sawujo wa e ja lo si akute

0: yẹ ka ba ya iyo o ya jugba ka ba ya iyo jugba
1: ade ka ro o eri kan mi o omo mi ti mo so fun yin pe olohun lo muro ko njo si ti mo so pe kọlọhun ba mi je ko ra anu gba ibi to ti n sise o le ni yen sa ni konko ndi machine yen ohun o fo ohun be mo oni ko le ise nikan lo ye ko ma operate machine yen oni se eyan meji lo ohun nikan se olohun a so fun pe wahala yen ti poju oni lo ba sa lohun o fe ohun be mo ohun fe ohun be mo a daddy si alenu olohun o le n ti won fi sibe njo keji daddy onibe ni yen se n operate machine yen to n lo to n bo onibele ni yen subu si teni yen ku si onibele ni yen ku si daddy mo ma dupe o oba ti o je n gbo ku omo mi daddy mo dupe o o le bo te se leni yen le n ku bi ise to lo ni ko ma wa bi ise mo mo sa so pe mo se fata mi mo sa ro bi gun ti daddy ba ni ase o ni mo se wo lo mo jo mo mi o ra anu gba
0: to ba din ago me san pe to ya te si waju olohun se ko omo iya yi yo o ta ba ba opo jakule tan ri amo payo lo wa nbe oga ni o ma wa bi se o ohun wo pe ru kile le eni to lo de pede subu si waju machine de lo e fi yo won o emi o tun yin je o bere si ni si ilekun ibukun ti e na Stanbic IBTC Bank 00171654-5482 alade olugbomi folasade o ya bere si ni ti ilekun mo ebi emi na se temi kete n te se emi na n se

pati emi awon lo mi nlo adura o ko jesu awon lo mi nlo orin awe bere sini sile ko olorun mo lo ninu osu be npatare mu bere sini se npatare ku mo si iwo si mo sile kun ju rere fun emi ati dile mi mo sile kun fun awon alaboyun mi lati biwere mo sile kun ise iwe igbelu so ti e

0: boya eyin o ti ronu tinle debe ko ye ke dupe pe aanu le han ri gba ki se mimo se wa ki se ni pa bi agbara wa mi ki se aanu ti oba mi Edumare to fi n gba wa kabi ise Edumare dakun dabo mo ka wa nu le ko nu aye wa ki sowo su wa la na o ogbon inu wa ko la nje o o wu o lo nde igbiyanju wa lade dakun dabo abe aanu re ta wa yi
1: ibe lasasi
0: mo le wa kuro nbe o
1: olonjo
0: tubo mo se alekun aanu re mo se alekun iso re
1: mi o
0: mo se alekun abo re
1: ami o
0: mo se alekun ipamo re
1: ami
0: mo se alekun ibukun re
1: ami
0: mo se alekun ipese re
1: ami
0: tori pe iwo la ri lai le
1: olon ni o
0: o la depend le
1: ibe la duro si
0: ona la duro si o odo re la farapamo si dakun dabo mo je ki asiri iwa o tu
1: ami
0: iwo la mo yin
1: eyin o le sami
0: ta wa leni na ti o ni amo ki o
1: emi o mo
0: ta leni na ti o ni amo ki o
1: ki lo gbe fun wa
0: na leni na ti o ni amo yin o iwo la mo yin gba gbogbo
1: se

mi o mo si oda e je ndagbere nbi bayi ki mo wule gbianju ati gba ipe ojo ti lo e je ndagbere amo ko to di pe mo lo e je kin dupe lowo olotu eto wa yi olusola adesoye number ti e pe mi si leyin eto te ba pe mi lowo lowo bayi won ni le gbe ohun ni number mi 08065930261 08065930261 alaafi oluwa ko wa pelu yin kun le be lo lo

0: mo se ja konrin to mi wule gbenu lo bi orin oni ye ye mi ye ye won
1: yesu olubala o odubala ore baba
0: mo ti dupe yi na je n le dupe tola
1: ro tata ro ni pe ka lo sajo ka ma pada wa
0: si lori ite ni won se las

0: again to boko bo mi lo aye ibayeye mi opelope re loni baba dide ta mojo ta dide ta yo ki gbogbo aye ka jo gbe oluwa ga pelu ara wa so to be abi o to be
1: o to be o je
0: ara edide e ba mi jo eniyan mi e ba mi yo oluwa mi lo gbe mi ga

0: ni juka se bi en to ku ka we jo se kini ti o daru eni won ni ka fe se ko gba gba gba ka we jo so pe ah pele o I'm sorry awon kan be eni te ba ti ri le ni e te ba ri e ri na nu I don't know. Timbo iru tori a jo se ni
1: o mi o iwe ki lana ko iwa mi lo eyin ko lana ko iwa mi lo
0: ole buruburu ka ba ke de ka ma ni en ti o ku bo ni gangan la wa mo
1: ti mo ye ro emi ti mo
0: a be mi ti mo mo ti mo
1: mo ti mo
0: dati o mo mo ma wa temi
1: oye mi oye
0: wala oye mi